0: Снежи, снежи, ese es copo que el tengo al cartilaje, está bien sangro, pitilas, cayetune, ahora el tilas, cachihilama, lo que las 11 y todo.
1: Dime cómo, en qué lugar.
0: Y esto 22 minutos. Así que. Taitongal cartilaje. Che, guaital, che, el chacoco, hans, cayetun, cual el tila. Para que esto el año como una gil baitula. Señoritas, ashka baital ches il chakokoh, bay ya tut, ashka yete hun ora il tila, baital walane gilone bay, ay pasok en radio ishe mama. Cual Dios, ashka chiyal komam Dios tole. Tila chihir, se tal chiyal cham, se tal chiyal iskaner komam Dios. Hay momentos difíciles que hay en el final. Pero como am Dios la niña lo natrin, pero a través sin un hoja futuro הביתו לשין, אוכל יעילל, כוסגולל, זה תיוך. יוך היה שתילה מחכך, זה תיר, משיאל קומם דיוס, ית עד שחד, מה ית משאווה נחסן יוב, תחיל תולה. פרו קומם דיוס, לניה לא נהיה שתילה נני, כל שיהיה עשר קר בצ'אם, אוכל ימי מנגול על צ'אם, מין עמול, יחך בצ'אם, יחם טיימפו על תולה. כי יש עד שחש, שקופו, ושן שעשוואן ניול הון סג'ות רוצטילה מהור אוכה אקסגיר איתך כמם דיוס יש עד איך יש אופו חסקה יוכל דיוס הישים יוכל יוכל דיוס ביה יש ביתה לנה יב שלוי עשי כמם דיוס שיקן כאן ביה יטוב אני מוקל ביה יש זה טיימך כלב ביתה לצ'ש איל צ'ך אוכו עשי כיוכל בונוך שקובית קייטילה שין סיטום על סטם על כחתילה תבאו אין אל סיאלו יחתן הונקו על אבנס Tila Chila Huicanco programa de Villa Jóvenes. Así que hay que seguir Yap Shalui, hay media hora, Baital Shino Hab cantos, cantos variados, Yetok Okchuman, Anak Pashin Hai Baitu, Anak Pashin Melsok Baya Yetok, Baital Shino Hon Shahloh Kano. Así que bendiciones, Bayayon Kumazanil, llamados hermanos, hermanas, Kino Alkawile Kul, Kumazanil, Baital Cheshil Chokok, Baya Yatut, Baital Wal Baitula Shinla Nemul Nahik, Chetainer Kaleba. Así que ojabko alabanza si tomo al cartila.
2: Once de la mañana con 28 minutos.